0: हेलो, आप कौन है?
1: आएगा आप नारा के?
0: आएगा? अरे कौन आवेगा, कहाँ से आवेगा, तुम कौन है?
1: अरे नाना आएगा ना, आएगा ना, कोयला में ही आएगा।
0: अरे फिर भी आएगा, कौन कहाँ से आएगा?
1: अरे दूर आएगा ना, जीगाई जीगाई।
0: जगाई? यहाँ जगाई बोल के कोई नहीं है।
1: अरे नाना जोगाई ना, जोगाई ना, जीगाई, इसे पुश पुश करते।
0: अरे क्या पागल का माफिक बात करता है, कुछ कुछ कुछ क्या कुछ?
1: कि महा मुश्किले बोललाम, कुछ ना जीगाई। अपनारा की कैशरी सांत बाबू?
0: अरे केश छोड़ के तो हम काम कभी नहीं करता, तुम क्या मांगता है बोलो।
1: अरे धुत्तर, आपने तो बुझलें ना, अपनारा की कैशरी सांत बाबू?
0: केश चाँद तुम क्या मांगता है?
1: আরে মোর পুরা কপাল, আমার কথাটাই ভালো কইরা শোনেন না, আমি কই আপনি কি কেশরি চাঁদ বাবুর গদিথন কথা কইতে হয়?
0: আপ সমাজলাম, হাম কাসারি চাঁদ বাগারিয়া, আপ কোন হয়?
1: আমি সত্যনারায়ণ সার গদিথন কথা কইতে আসি।
0: কিয়া সত্যনারায়ণ?
1: আরে না না, সত্যনারায়ণ সত্য, আপনাকে পূজা।
0: আমারা পূজা?
1: আরে না না, পূজা না, পূজা না, পর্জা, বারাইটা।
0: বারহাট্টা? বারহাট্টা কাহাঁ হাম নেহি জানে, ও উদার কাহাঁ ইয়া চিংড়ি হাট্টা গড়ান হাট্টা কো পাশ হোগা।
1: আহ কি যন্ত্রণায় পড়ছি রে মশয়। আরে বারাইটা, আপনাকে উল্টা ডিঙির বাসার বারাইটা, ওই যে মাস মাস বাড়া দেই সেই বারাইটা।
0: আপ সমাজ গিয়া, আচ্ছা তো কে বলতা হয়?
1: এই বলতা হয় আমাগো গদি বাড়ির।
0: গদি বালিশ? अरे गद्दी बालिश तो यहाँ नहीं मिलता है, हम सोना चांदी का काम करता है, गद्दी बालिश तुलापति में मिलता है।
1: अरे नाना गोदी बालिश ना, गोदी बालिश ना, हमको गोदी बाली रेखन साल।
0: चावल का काम हम नहीं करता है।
1: अरे दुत्तरी मशाय, तुम्हें की मश करा करो ना कि हमार लगे, हमी कोई हमको गोदी बाली रेखन साल जरे उड़े यालो यागे से।
0: चावल झर में गया तो हम क्या करेगा?
1: तर गुस्टिर पिंडी करेगा, তার ঠাকুর মার শ্রাদ্ধ করেগা। বেটা মাউরা বুত যা কই শোনে না, খালি পেশাল পারে।
0: তুম গালি দেতা হ্যায়? গালি দেগা তো তুমকো।
1: চুপ, গালি দিব না, তোমারে চুমা দিব, 100 বার গালি দিমু, 1000 বার গালি দিমু। হালাই কথা কইলে কথা বোঝে না, যত কই আমাকে গদি বাড়ির একখান চাল জরে উড়াইয়া লইয়া গেছে, আমাকে জিনিসপত্র সব নষ্ট হইয়া গেছে, আর হালাই মাউরায় গদি বালি চাউল ডাইল তোর গুষ্টি।

0: वीर बगा बगा करता है, गाली देगा तो अभी 10 आदमी भेज के तुमको ठंडा बना देगा।
1: कि हमारे ठंडा बना भी ओई रामा होइरा राम दावटा लई आई तो आई साले काई की भला मु दो आलादा कोइरा तुम हलाले
2: एक हेलो हेलो 353772
1: हां हां
2: आगर तला থেকে ট্রাঙ্ক কল আছে ছেড়ে দিন
1: আচ্ছা সাইড়া দিলাম রামা রাম দাওয়া লামান লাগবো না ট্রাঙ্ক কলের লিগা তোমারে সাইড়া দিলাম
0: আরে হ্যাঁ হ্যাঁ বহুত দেখা
1: হ্যায় হালায়।